اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا اللہ ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
1: ثُمَّ

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔

0: اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔
1: وَلَوْ

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات اس سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ يَوْمَ

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا،
0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا،
0: اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔
1: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما

0: الله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا, یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِن

0: عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کے سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.

مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔

0: يبغنونا
1: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
0: هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا
1: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔
0: وَإِذْ

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔

0: یسیرا.
1: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں.
0: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا.
1: حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی.

کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔

0: اللہ تم میں سن لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم.
1: اشحتن علیکم فلا قلیلا.
0: اللہ تم میں سن لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم.

0: كَثِيرًا
1: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ اللہ کو آسان تھا۔
0: يحسبون

0: خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔
1: لقد

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ من

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔

اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البيان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: سنفرغ لکم ایوہ الثقلان،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ان
0: میں دو چشمے بہہ رہے ہیں،

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

0: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, रबीउल अव्वल की 5 और अगस्त की 19 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने मुल्क में आईटी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का हुकूमती अज़्म दोहराया है। सदर और वजीर आजम ने हर फर्द के बुनियादी हकूक और वकार के तहफ्फुज़ के अज़्म का इआदा किया है। नायब वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत गंदम समेत अशियाए ज़रूरिया की मुनासिब फराहमी यकीनी बनाने के लिए सूबों के साथ तआवुन करेगी। वजीर रेलवे और कौमी राबता कार बराए सियाहत ने पाकिस्तान रेलवे के जरिए सियाहत के फरोग के इकदाम पर तबादला ख्याल किया है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट आज नीदरलैंड्स में होगा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में गूगल के पहले दफ्तर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म गूगल के हुकूमती उमूर और अवामी पॉलिसी के नायब सदर विल्सन वाइट, अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर और दीगर मौज़ूद शख्सियात ने मुश्तरक तौर पर इस्लामाबाद में गूगल दफ्तर की इफ्तिताही तख्ती की नकाब कुशाई की। इस मौके पर वज़ीर आज़म से विल्सन वाइट की क़यादत में गूगल के 9 रुकनी वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफ्द को बताया कि पाकिस्तान मईशत को डिजिटल बनाने समेत हुकूमती निज़ाम में बड़ी डिजिटल तब्दीली के मरहले से गुजर रहा है। उन्होंने वफ्द को हुकूमत के डिजिटल नेशन पाकिस्तान के विजन से आगाह किया और कहा कि कौमी डिजिटल निज़ाम की तरक्की के लिए कई इकदामात पर अमल दरामद हतमी मराहिल में है। शहबाज शरीफ ने आईटी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़्म का इआदा करते हुए नौजवानों को आईटी और मस्नूई ज़हानत को तरबियत देने के जारी प्रोग्रामों के बारे में वफ्द को आगाह किया। उन्होंने इन मकासद के हुसूल के लिए गूगल जैसे आलमी टेक्नोलॉजी के बड़े इदारे के साथ तआवुन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के फरोग में गूगल के किरदार को सराहते हुए आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी के उन इकदामात की तारीफ की जिनकी बदौलत हजारों पाकिस्तानी नौजवानों को बाइज्जत रोजगार हासिल करने में मदद मिली है। विल्सन वाइट ने वज़ीर आज़म को गूगल के मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मकामी दफ्तर पाकिस्तान में डिजिटल तब्दीली के अमल को तेज करने के लिए गूगल के अज़्म को मज़ीद तकवीत देगा और कई साल से जारी शराकत दारी को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तानी नौजवानों के लिए तवील मुद्दती मौके पैदा करने और मकामी कारोबारी सरगर्मियों को आलमी सतह पर मुतारफ़ कराने में मदद देगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 1973 के आईने पाकिस्तान के तहत दिए गए हर फर्द के बुनियादी हकूक और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का आज मनाए जाने वाले आलमी यौम इंसानियत के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि माशरे के कमज़ोर और पसमानदा तबकात के हकूक और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सदर ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती आफात, हंगामी हालात और बहरानों के दौरान सफ़े अव्वल में खिदमात अंजाम देने वाले इमदादी कारकुनों की हिम्मत, बेलौस जज्बे और लगन को खिराज तहसीन पेश करने में आलमी बिरादरी के साथ शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन और बहरान की हर सूरत हाल में इंसानियत के आला तरीन उसूलों की पासदारी के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि गंदम की दरामद का अमल मुकम्मल शफाफियत और तमाम सूबों के साथ करीबी राबते में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने ये हिदायत इस्लामाबाद में गंदम की दरामद से मुतल्लिक रहबर कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए दी। नायब वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत गंदम समेत अशियाई ज़रूरिया की मुनासिब फराहमी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के बारे में सूबों के साथ तमाम मुमकिन तआवुन के लिए पुरअज़्म है। इजलास के दौरान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को 10 लाख मेट्रिक टन गंदम की दरामद के लिए जरूरी तैयारियां शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے علاج سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے کیس میں سپریم کورٹ کی سماعت کے حوالے سے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے سوال کیا کہ کیا عدالت عظمیٰ کا حکم تمام دیگر قیدیوں پر بھی لاگو ہوگا، کیونکہ جیلوں میں بہت سے ایسے قیدی ہیں جنہیں صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری ہسپتالوں میں علاج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی اور وزیر اعظم کے مشیر قومی رابطہ کار برائے سیاحت سردار یاسر الیاس خان نے پاکستان ریلوے کے ذریعے سیاحت کے فروغ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلام آباد میں ملاقات کے دوران سیاحتی مقامات تک سفری سہولیات بہتر بنانے اور ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے ملک کے خوبصورت اور تاریخی مقامات کو ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے مزید قابل رسائی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاحوں کو سہولت فراہم کرنے اور ملک بھر میں سیاحت کے فروغ کے لیے اہم سیاحتی مقامات اور ریلوے نیٹ ورک کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر مصدق ملک نے پاکستان میں فضائی آلودگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری مربوط اور ٹھوس اقدامات پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صاف ہوا انسانی صحت اور وقار کے تحفظ کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں مربوط تعاون اور متعلقہ اقدامات پر عمل درآمد کو بہتر بنانے کے لیے وزارت میں صاف ہوا سے متعلق ایک قومی سیکرٹریٹ کے قیام پر بھی غور کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سہ پہر 2:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا۔ اجلاس میں قانون سازی سمیت قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5.27 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی قیمت 395.69 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں بھی 3.34 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد اس کی قیمت 334.54 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ غزہ کے ساحلی علاقے پر اسرائیلی حملوں میں 6 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 73,399 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ رات ملتان میں پاکستان گولڈ نے فائنل میچ میں پاکستان گرینز کو 101 رن سے ہرا کر نیشنل چیمپئنز کپ 2026-27 جیت لیا۔ پاکستان گولڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 340 رنز بنائے۔ پاکستان گولڈ کے شمائل حسین اور سعد خان نے شاندار سینچریاں بنائی۔ جواب میں پاکستان گرینز کی پوری ٹیم 37.3 اوورز میں 239 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ شاہین شاہ آفریدی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، جنہوں نے 8.3 اوورز میں 36 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کیں، جس میں ہیٹرک بھی شامل ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ آج لیڈز میں شروع ہوگا۔ میچ سہ پہر 3 بجے شروع ہوگا۔ نیدرلینڈز میں جاری ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ 2026 میں آج پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، بالائی پنجاب، کشمیر، بالائی اور وسطی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کوئٹہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 28، پشاور 29، گلگت 24، مری 16 اور مظفر آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور پلوامہ میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لہ 11، اننت ناگ 12 اور بارہمولہ میں 20، جبکہ شوپیاں میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر۔
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر، تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
2: 101 FM۔
3: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
4: This is FM 101.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Wednesday, 5th of Rabiul Awwal, August the 19th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has reiterated the government's commitment to upgrading the information technology infrastructure in the country. The President and the Prime Minister have reaffirmed the commitment to protecting the fundamental rights and dignity of every individual. The Deputy Prime Minister says the government will support provinces in ensuring adequate supply of essential commodities, including wheat. The Railways Minister and the National Coordinator for Tourism have discussed measures to promote tourism through the Pakistan Railways. Six more Palestinians have been martyred in the Israeli strikes in Gaza. The first cricket test of the three-match series between Pakistan and England will start in Leeds from today.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंभे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
2: 101 FM
3: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں دیواروں چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سمرہ یوسف سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ملک میں آئی ٹی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے. نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت گندم سمیت اشیاء ضروریہ کی مناسب فراہمی یقینی بنانے کے لیے صوبوں کے ساتھ تعاون کرے گی. معروف فلم ساز, ہدایت کار اور اداکار سید شوکت حسین رضوی کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. نیدرلینڈز میں جاری ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں آج پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا.
1: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں, گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں, گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دیواروں, چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں. دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے. عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے.
2: 101 FM.
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے, سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں. رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی, مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. بچے, بوڑھے, خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں. زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھر اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں. جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں. دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں. ریڈیو, ٹی وی, اخبارات, فون, ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں. بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں. حفاظت صرف احتیاط میں.
4: This is FM 101.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
5: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان.

0: Alaikum. This is Radio Pakistan, the news read by Asma Hafiz. First, the headlines. Deputy Prime Minister has emphasized close coordination among all concerned institutions to ensure successful hosting of the upcoming SCO proceedings in Pakistan. Minister of Information Technology has termed opening of local office of Google in Pakistan a historic moment for the country. Pakistan has strongly condemned unprovoked attack by Israeli occupation forces on Abu al-Dohar Air Base in Syria. First cricket test of three-match series between Pakistan and England begins in Leeds today.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंक شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
2: 101 FM
3: موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں دیواروں چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے
2: 101 FM
4: This is FM 101
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101
5: For the latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم نے پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے آئندہ اجلاس کی کامیاب میزبانی یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان قریبی رابطے پر زور دیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے پاکستان میں گوگل کے مقامی دفتر کے افتتاح کو ملک کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔ پاکستان نے شام میں ابو ظہور ایئر بیس پر اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے کیے گئے بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور فرانس نے افغان طالبان کے قبضے کے 5 سال مکمل ہونے پر افغانستان میں

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ایندھن کی قیمتوں کے حوالے سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ترکی کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی جاری رہے گی۔ نیدرلینڈز میں ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں آج پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔
1: Hi, this is FM 101.
2: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکا جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
3: حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تعلیم کا سفر رہے جاری، نہ پیٹرول کا خرچہ، نہ آنے جانے کی فکر۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، پاکستان کی پہلی آن لائن یونیورسٹی جہاں کہیں بھی بیٹھے کسی بھی وقت اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ فیکلٹی آف آرٹس، سی ایس این آئی ٹی، ایجوکیشن مینجمنٹ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلے جاری۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے www.vu.edu.pk کے وزٹ کریں یا 1288 پر کال کریں۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، تعلیم کہیں بھی کبھی بھی۔
4: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
5: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mitthi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
7: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.
5: सुनते रहिए FM 101 101.

0: اولین ترجیح رہی ہے حکومت کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا قدم ہے اور یہ وزیراعظم کی طرف سے عوام کو تحفہ ہے, ایک بہت بڑا ریلیف ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارے کاشتکار بھائی جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, یہ تمام ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ مقامی طور پہ پروڈیوس ہونے والے ڈیزل کی وجہ سے الحمدللہ آج یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ 32 روپے کچھ پیسے کی جو کمی ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اوپر سے بہت بڑا بوجھ ہٹے گا, اس کے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. اکرم صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ اس پہ اجلاس کیا تھا, جس کے بعد یہ خوشخبری ہم قوم کو سنا رہے ہیں. الحمدللہ آنے والے دنوں میں مزید بھی خوشخبریاں ہوں گی, مگر آج کیونکہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوئی اور یہ مذاکرات کامیاب ہوئے, تو یہ ایک ایسا ریلیف ہے جس کی پوری اکانومی کے اوپر جو ہے بڑے اچھے نتائج آئیں گے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو.
1: وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ اور علی پرویز ملک, ایندھن کی قیمتوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا خطے میں جنگ کے پاس دنیا بھر میں تیل کی قیمت.
2: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک, ون اباو ایف ایم 101.

آل رائٹ، السلام علیکم. آواز کی اس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں، یقین کے ساتھ آج کا دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. اور میرا بی جی ایم کدھر ہے؟ کتھے ہے؟ ہیلو. اچھا نہیں، ٹھیک ہے. وقت ہو چکا ہے 10:32، اور آج ہے جی 19 اگست 2026 کا سن. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آر جے ڈاکس، جس میں آپ کا میرے ساتھ ہوتا ہے. ہیلو. اچھا نہیں، ٹھیک ہے. وقت ہو چکا ہے 10:32، اور آج ہے جی 19 اگست 2026 کا سن. ایف ایم 101 ریڈیو

آغاز گفتگو ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ خدا کا شکر ادا کرتے رہیں جہاں پر بھی جس طرح سے بھی جس حالت میں ہے, اور دس از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. باقی حالات بدلتے ہیں, کبھی نشیب و فراز کا سامنا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے لائف میں, کبھی کچھ من چاہا اور کبھی کچھ ایسا جسے آپ نے نہیں سوچا ہوتا آپ کی زندگی میں درپیش رہتا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں, یہ ساری باتیں آپ کو مسلسل ایک چیز کا احساس دلاتی رہیں گی, وہ یہ کہ آپ آزاد ہیں, آپ سوچنے میں آزاد ہیں, آپ کام کرنے میں آزاد ہیں, آپ کا جو جی چاہے آپ کر سکتے ہیں, جس طرح سے جی چاہے اپنے زندگی کو گزار سکتے ہیں, اور اس سے بہتر اور اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. دیٹ یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, دس از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو, ٹرسٹ می. اور فکر کی آزادی, سوچ کی آزادی, خیال کی آزادی, تخیل کی آزادی, اگر آپ کے پاس نہیں ہے, جسم کی آزادی جس قدر بھی ہو معنی نہیں رکھتی. اور خدا کا شکر ادا کرتے رہیں, آپ, میں, ہم سب کے سب جس جگہ پر بھی ہیں, ہم سب آزاد ہیں. سو معاملات آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہوتے, سو معاملات میری خواہش کے مطابق نہیں ہوتے. ہمارے معاملات زندگی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, نشیب و فراز رہتے ہیں, لیکن آزادی ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں اگر زندگی میں ایسے ہوتا, کبھی ہم سوچتے ہیں اگر فلاں شخص میرے ساتھ ہوتا, اور کبھی کوئی ہوتا ہے تو اس کے آنے کے بعد, اس کے چلے جانے کے بعد, تو بھی خیالات آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں. کبھی پوری زندگی کا سفر آپ اپنے تخیلات میں لاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی سوچ کی آزادی کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ آزاد ہیں, میں آزاد ہوں. اور اس سے بڑی کیا ہی نعمت ہوگی. خدا نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, ان میں بہت بڑی نعمت ہے, میں سمجھتا ہوں, اس آزادی کا ہونا, اس خیال کی طاقت کا ہونا. اور اس طاقت کا جس قدر بہتر طریقے سے استعمال کریں گے, اتنے ہی اچھے نتائج آئیں گے. یقین کریں, میں بھی اگر اپنے خیالات میں پازیٹیوٹی رکھوں گا, اچھا اچھا سوچوں گا, تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی, میری زندگی پہ اچھے اثرات آئیں گے, اور میری ذات سے اچھے عوامل کا ظہور ہوگا, ظاہر ہوں گے, ایکٹ کروں گا پازیٹیولی. باقی کمیاں کوتاہیاں ساروں میں ہوتی ہیں, کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اس چیز کو کبھی نہیں سوچنا کہ یار آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. یو کین ناٹ بی پرفیکٹ, آئی کین ناٹ بی پرفیکٹ. ہم پرفیکٹ بینگ نہیں بن سکتے. ہمارا کام ہے اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہنا, اور آپ کا اور میرا بھی کام یہی ہے, ہم اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں.

باقی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، بس خدا کا شکر ادا کریں اور کچھ کریں یا نہ کریں بس خدا کا شکر ادا کریں اپنے ہونے پر۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا سلام عقیدت ہے تمام تر فوجی بھائیوں کے لیے، جوانوں کے لیے جو جہاں پر بھی ہیں، اس وقت پاکستان کی سرحدوں پر معمور وطن عزیز کی حفاظت پہ ہیں، اور ہمیں آپ پہ فخر ہے یقین جانے۔ آپ جس بھی عہدے پر ہیں، جس طرح سے بھی آپ جاگتے ہیں، وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو جان مال کی، وقت کی، اپنے احساسات کی، گھر والوں سے دور رہ کے، اس سے بڑی اور کیا قربانی ہوگی؟ تو دعا ہے آپ کے گھر والوں کی آنکھیں آپ کی موجودگی سے ہمیشہ ٹھنڈی رہیں۔ لاس آف لو، لاس آف پریئرس۔ سلام عقیدت میری طرف سے، ایف ایم کی طرف سے، ساری ٹیم کی طرف سے، تمام سننے والوں کی طرف سے قبول کریں۔ کیا بات ہے، مینو عشق ہلارے دیندا جی۔ اٹ از اگین اباؤٹ یو سیلف، یو انر موسٹ سیلف۔ آپ کے اندر کہیں یہ خیالات پنپتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کوئی، ہاں کوئی ہے، وہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، دس از سم تھنگ ایلس۔ وہ مجسم ہے یا غیر مجسم ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کسی مجسم پیکر کی شکل میں، کسی خوبرو حسین شخص کی شکل میں، یا آپ کے تخیلات کی دنیا میں، آپ کے خالق مالک کی شکل میں، یا کوئی اور۔ لیکن اس کے خیال سے آپ جھومتے ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے یہ سوچ کے کہ ہاں آج نہیں تو کل مجھے وصل نصیب ہوگا، میری اس سے ملاقات ہوگی۔ اور اس کے لیے پھر انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ یو جسٹ لو یور سیلف، یو لو دا فیلنگ، دس از کالڈ دی انڈیپینڈنس، یہی آزادی ہے۔ اور خالق نے سب کو آزاد پیدا کیا۔ لو یور سیلف، لو یور امیجنیشن، اینڈ لو یور لو۔ 10:40 PM آن دا ڈائل، 19th of August 2026. دس از آج، ڈونٹ گو اینی ویئر، آئی ول کیچ یو بیک آفٹر دس کلام۔ عشق ہلارے بائے زین زہیب۔

0: ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں. ہم نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. میں نے پلکوں سے دیا، میں نے پلکوں سے دیار یار پہ دستک دی. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. کیا اٹ ہیپنس. خیر مٹی پاؤ، فرگیٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ فار دس پوئٹری. اچھا جی، وقت ہو چکا ہے 11:56، 19 اگست 2026 کا سن، ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے، اور آپ کا میرے ساتھ ہے جی 12 بجے تک. اور فرح افضال پوچھیں گے آپ کتنے سال سے ریڈیو کر رہے ہیں. کل ملا کے تقریباً کوئی 4.5 سال ہو گئے مجھے ریڈیو کرتے ہوئے. اینڈ اوکے آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. گانا جی بالکل گانا بہت اچھا ہے. آیت فاطمہ کہتی ہیں ٹیئرز اینڈ ایموشنل کیتھارسس وین جنگل آل دا وے انجوائنگ دا رائڈنگ رائم ون ہورس اوپن سلے. کیا بات ہے آیت فاطمہ، آپ نے اچھی بات کی ہے. پوئٹک وے میں ڈیفائن کرنا، مطلب آنسوؤں کے بارے میں کہا گیا آپ نے. ایموشنل کیتھارسس ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور اس میں بیٹھ کے جب بھی وہ جو ہمارے ادھر بھی ہوتا ہے نا، کم ہی ہوتا ہے ویسے، لیکن پایا ضرور جاتا ہے. یہاں پہ اور طرح کا ہوتا ہے، وہ کار ٹائپ بنی ہوتی ہے سنگل بندے کے بیٹھنے کے لیے، ٹانگا ٹائپ ہی ہوتا ہے اور اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن وہ جس طرح کا نارملی ہم دیکھتے ہیں اور جس کا موویز کے اندر آتا ہے، اس طرح کی تو چیز یہاں پہ نہیں ہوتی. بٹ اسٹل جب ہوا آپ کے چہرے کو چھو رہی ہوتی ہے نا، اور بات یہ ہے یہ تب ساری چیزیں اور یہ آنسو اور ایموشنل قسم کی چیزیں تب آپ کے مائنڈ میں گونجتی ہیں جب یو ہیو سم تھنگ آن یور مائنڈ جو کہیں نہ کہیں آپ کو لے کے چل رہا ہو اور آپ کے اندر ہو، تب یہ ساری چیزیں وہ ایموشنل ٹچ آ رہا ہوتا ہے، تب ایموشنل کتھارسس ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا بڑا زبردست امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے آپ کے ارد گرد. جو ہے نا جب چیزیں کراس کر رہی ہوتی ہیں تیزی سے اور آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوں، اس کا ایک سائیکلوجیکل امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر بہت زبردست قسم کا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں بلینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، ایک مووی کا سین سا کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر ارد گرد درخت ہوں اور کچھ بھی نہ ہو اس طرح کا، بس ہوا چل رہی ہو آگے آپ بڑھے ہوں، تو ہوا کے جو تھپیڑے آپ کے منہ پہ لگتے ہیں نا، وہ آپ کے اندر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی تھاٹ پرووک کرتے ہیں. لیکن زیادہ شدید اگر نہ ہو تو تھاٹ پرووک جو ہوتا ہے نا چیزوں کے اندر سے تیزی سے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے، آپ کے اندر سے ایک چیز ٹریگر ہوتی ہے دیٹ آئی ایم پروگریسنگ. جیسے ہی پروگریس اور آگے بڑھنے کی چیز آتی ہے نا آپ کے مائنڈ میں، تو اس کے ساتھ ہی اور بہت ساری چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں. اور کہیں نہ کہیں اگر آپ ایموشنلی زیادہ انگیج ہیں کہیں پہ، تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں، پھر آپ روتے ہیں، اور اس وقت روتے ہوئے آپ کے آنسو بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ آنسوؤں سے بھی آگے کا سفر کرتے ہیں. ایموشنل کتھارسس تو ہو جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. سنا آپ کا بالکل میں نے میسج پڑھ لیا، اب اس کا کس طرح سے کیا جائے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا یار معافی دے دینا یار، آپ کا اپنا کہنے چھوٹا کر لیں یا تھوڑا حوصلہ کر لیں. کینوس نہیں وہ والا کینوس نہیں بڑا کرنے والا ہے یار، یہ نہیں کر سکتا میں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. باقی ساری چیزیں نہ دیکھیں آپ جو بھی بات کریں گے، میں ہیپیلی آپ نے بہت کچھ مجھے بھی کہا لیکن میں نے اسے انجوائے کیا. آپ بعد میں بھی کہیں، ابھی بھی کہیں، بعد میں بھی کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو ہیٹ می کنٹینیوسلی یو کین ہیٹ می اینڈ ڈو سینڈ می آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو. اس میں ایس ایم ایس کریں زیادہ سے زیادہ، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ ایک چیز میں نے ڈرا کی ہے نا یار، پاکستان کے بارے میں بات نہ کریں تو وہ مطلب آئی وونٹ ٹالریٹ اٹ، آئی ایم ریئلی ویری سوری. اس پہ کینوس میرا چھوٹا ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. فراز آل ہے ایکسٹریم آف یور ایموشنس برنگ ٹیئرز ٹو یور آئیز نو میٹر اٹ از ہیپینیس جوائے اینگر اور سیڈنیس یا وٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ. اچھا اپنے دل کی بات کرنا چھوڑ دیا، پہلے ऐसा फील हुआ था, सारी बातें शेयर कर सकते हैं आपके साथ, बट नहीं आप सारी कर सकते हैं, आपने देखें फिर मेरी लाइन वही है, मेरी उस लाइन से हट के आप जो दिल करता है यार बात करें, तुसी मेरा शो बंद कराना है। इसमें फ्रॉम अली इस्लाम किया, वालेकुम सलाम जीशान आए, आई लव यू पाइन, लव यू टू सर, बाद च फिर लड़ पा, मैं कहना मेरा मैसेज नहीं पढ़ा अभी तक, रहमान ही है, रहमान आते हैं देन आई लीव। इसमें फ्रॉम मरी इस्लाम, वालेकुम वालेकुम सलाम ब्रदर, मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम आज 101 स्टेशन लगाया, फ़ोन पर ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी मरी में, मैं बहुत सुना करती थी एफएम 101 एक वक्त था, और आज मैं लोन लेकर आपको ये मैसेज कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, कौन से आरजे हैं, बिकॉज़ आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन है, सब लोगों को मेरा मैसेज दें जो सुन रहे हैं, एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी, इसमें आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सारों को दुरूद पढ़ना चाहिए। मोहसिन अली आज मोहसिन अली आए हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहसिन, आप ठीक हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सना बात कर रही हैं, कहाँ से? हेलो जी, अच्छा अच्छा सना राजपूत बोल रही हैं, आपकी कॉल तो मिल गई, हाँ जी मिल गई जी सना,
1: अरे दोस्तों ने बड़ा मजाक बनाया मेरा
0: आपसे, मेरी वजह से आपके दोस्तों ने मजाक बना लिया, ओए होए होए, आपके दोस्तों की ऐसी की तैसी होने के, खबरदार कोई मजाक ना बनाए,
1: हमारी चाय ठंडी होगी, हमने कहा आज डॉक्टर की आवाज आएगी तो हम चाय पिएंगे, हमारी चाय ठंडी होगी,
0: सारी दोस्तें आपकी फ्रेंड्स यू नो इकट्ठी बैठी हैं, आप अच्छा आपकी सारी कजन्स बैठी हैं इकट्ठी बैठ के सुन रही हैं मुझे, ओ माय गॉड, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां इकट्ठी बैठ के सुन रही हैं मुझे, अच्छा सिर्फ आप प्यारी हैं बाकी प्यारी नहीं है, सारी एक प्यारी और बाकी मेरे जैसी लड़कियां बैठी हैं आपके साथ, आपको लगता है, अच्छा क्या कहना चाहेंगी सना? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप कजन? ठीक है कजन?
1: सारी ठीक है,
0: अच्छा ठीक है। इसी साल आप रोई थी, बाबा ने डांटा था,
1: चार दिन पहले,
0: अच्छा 3-4 दिन पहले रोई थी, बाबा ने डांटा था, बहुत अच्छा, आपकी कजन्स की वजह से, अच्छा अच्छा, इन्हें कहा करें मुंह घर रख के आ जाया करें, मुंह उठा के न लाया करें साथ, किसकी आवाजें आ रही?
1: आपके नाक की,
0: नाक की, मेरे नाक की आवाज नहीं होगी,
1: मुझे वो पहली कॉल में आई थी, वो गाना सुना रहे थे, साथ में आप साउंड आ रहा था,
0: नहीं वो किसी और चीज का होगा, मेरी नाक आवाज़ नहीं करती, सिर्फ सांस लेती है, हवा अंदर लेके जाती है, हवा बाहर फेंकती है,
1: वो गाना गा रहे थे रात नाक साथ
0: में, अच्छा मुझे नहीं था पता मेरी नाक में जबान भी लगी है। बहुत अच्छा करती हैं रहमान भाई, बल्कि आ गए, आपकी आखिरी कॉल है और इसके साथ फिर मैं इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे जी, रहमान भाई को आपको सलाम पहुंच गया, रहमान भाई आपको सना राजपूत सलाम कह रही हूँ, वालेकुम अस्सलाम, वो कहते हैं मैं आपसे बात तो नहीं करता, सना को मैं जवाब दे दिया बस, रिमशा आपी आपको सलाम, आपको शादी की मुबारक हो, रिमशा आपी जो है ना उनके बंदे ने पाबंदी लगा दी, अब वो रेडियो नहीं सुनती, चलो नहीं, ये दोनों मियाँ बीवी कॉल करते हैं मेरे शो में, दोनों बड़े अच्छे हैं, एनीवे सना थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अच्छी अच्छी बहुत अच्छी बात, وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ. Anyways, اب یہاں پہ گفتگو کو مکمل کرتا ہوں انہیں الفاظ کے ساتھ کہ دیکھیں زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ خوشی سے روتے ہیں، ہنسی سے روتے ہیں. موسٹ آف دی ٹائم ہمیں رونا جو آتا ہے نا وہ کمیوں پہ رونا آتا ہے. میں نے کہا روٹ کاز جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے. روٹ کاز ہمیشہ آلویز ریممبر، آپ کی انزائٹی سٹریس ٹرگر ہو رہا ہے یا کسی اور بات پہ، ہمیشہ آپ نے جو چاہا. او سلیمان چانڈیا میرا بڑا اچھا بھائی، سوری یار میں مس ہی کر گیا برو، آپ کے میسج بھی دیکھے تھے. آئی ایم ریئلی ویری سوری، آپ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، اینڈ معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں. سمپل سا ایک کی بات ہے، کمی کمیاں آپ کو رلاتی ہیں، کسی کے نہ ہونے کی، کسی کے گم جانے کی، کسی کا آپ کی زندگی میں میسر نہ ہونے کی. ان شارٹ آپ کی ڈیزائرس جب پوری نہیں ہوتی تو آپ کو رونا آتا ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ چیزیں سم ٹائم آپ کو رلا دیتی ہیں، لیکن وہ کم ہی ہوتا ہے خوشی کے آنسو. وہ بھی بیسیکلی ہوتا یہ ہے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اور جس پہ آپ بالکل دل چھوڑ چکے ہوتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہونے والا، اور وہ ہو جائے تو وہ بھی رلا دیتا ہے. لیکن کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، جانے کیا بات تھی، ہر بات پہ رونا آیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دس از آر ڈاگ سائننگ آف، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ. اینڈ دا سانگ از فار یو. زندگی ہے تو بڑی حسین، اگر آپ دیکھیں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ جینا سیکھیں. اور صرف اپنی لمٹس کو نہ دیکھیں یار، کسی اور بندے کی بھی لمٹ کا تھوڑا خیال کر لیا کریں. ہم کہتے ہیں ہماری لمٹس کے مطابق بندہ چلے، جہاں پہ ہم بارڈر کراس کرتے ہیں وہاں پہ کوئی کرے. بھائی اگلا جہاں پہ کہتا رک جاؤ تو رک جائے نا، اگر اگلا کہتا کراس کرو تو آپ وہاں پہ کراس کریں. ایسے تو نہ کیا کریں، انجوائے کریں. ٹھیک ہے، بائے بائے، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان. جی ہاں, رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں گے. پاکستان کا معیاری وقت 12:29. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے شب کے 2 بجے تک.

بہرحال ابھی پروگرام کے آغاز پہ میں ایک ٹریک شامل کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس ٹریک کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد جیسے ہی واپس آتے ہیں تو پھر من کی باتیں آپ سے چھیڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟

جگنو جونیئر ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اسلام گجر نے واپس دوبارہ میسج کیا, شکریہ سر, سلامت رہیے, کیا ہی خوب پڑھا آپ نے, بہت شکریہ. اسما کہہ رہی ہیں بات کر کے اچھا لگا مجھے, تھینکس فار لسننگ می, اللہ حافظ برادر. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. جگنو جونیئر ہمارے ساتھ ہیں, مرینہ بلال, ابی محمود ہمارے ساتھ ہیں, عثمہ اعجاز, فصیحہ جنت, علی عباس, گلاب, فیصل عباس, طاہرہ مسعود صاحبہ,

0: عليهما
1: اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔

0: اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔
1: وَقَرْنَ

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ, اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. اے پیغمبر کے اہل بیت, اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے.

اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ بارک بین اور باخبر ہے۔

جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: مبینا.
1: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا.

اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔

پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا تھا۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا،
0: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے،
1: وَلَا

مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

0: أحرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو, اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں, اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے, اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے.

اے پیغمبر، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

0: مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔
1: اِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا،
0: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: قلیلا.
1: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے, پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن.
0: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا.
1: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے.
0: سن

0: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔
1: ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا،
0: بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔

مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔

ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

0: تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے, اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے, اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر.
0: سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے, یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے, اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے, اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے.

0: جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔
1: وقا

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرا بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں, اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے. وَلَقَدْ

0: اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔
1: ان یعمل

0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تابع کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔

وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔

0: پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔
1: لقد

0: اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدا غفار۔
1: فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔

اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔

0: تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بعاد اور طول پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ،
0: اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔
1: وَمَا

اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔

0: کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔
1: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے.
0: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

0: پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔
1: قُل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔
0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔
1: قُل

کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔

0: کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَمَا

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔
1: قُل

0: اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم

0: اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔
1: وما

0: اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔
1: وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین،
0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔
1: قل

اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔

0: جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: قل ان ربی یبسط الرزق

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.

تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟
1: قل انما اعظكم بواحده

0: امید.
1: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں.
0: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید.
1: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے.
0: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب.
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے.
0: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
1: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا.
0: قل ان

0: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے, اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وہی بھیجتا ہے, بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے.
1: وَلَوْ تَرَا إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے.

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے۔
1: وحی

0: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے، شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد